0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svima žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti uvek imaš me, imaš me u šatima.

0: pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A upravo uz šoljicu Kafe Brazila dobro jutro vam želimo iz našeg studija. Utorak je, vrijeme je za još jedan dan, za još jedno naše jutro zajedno koje provodimo. Sunce vani, pravite i vi svoje jutarnje napitke, pojačajte radio jer družimo se do 10 sati i 30 minuta. A dobro jutro za sve vas.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju postepeno povećanje oblačnosti sa zapada od jutarnjih sati. U poslepodnevnim i večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina, a dnevna temperatura zraka danas pravoljetna između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne i do 27 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Ukoliko putujete, lijep je dan za putovanja. Par bitnih informacija za vas. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina u mjestu Banja Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Vam ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radone, saobraćaj dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Vam ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M.

0: počinje sada.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
0: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente AS banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
2: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miroslav Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

11 sati i 17 minuta, bio je to Zdravko Čolić sa pjesmom Krasiva. Ja sam vas na Instagram storiju Radija M pitala šta je to što vas trenutno koči u životu. A slušatelj Karmina napisala je: trenutno me ništa ne koči, otkako sam prekinula dugu vezu osjećam se slobodnije. Drago mi je da postoji i neko koga baš ništa ne koči. A vi, dragi slušatelji, vaše odgovore možete pisati također na Instagram story ili na broj 061 931 131.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobrodošli u Penny Rezni centar.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: zaklet ruke.
1: Slušajte Radio M, Radio M Plus i mrežu digitalnih kanala. Gdje god da ste, kad god poželite.
0: U pokretu, kod kuće ili na poslu, preuzmite odmah. Radio M, nova era zvuka, počinje sada.
2: Imamo nove datume za majski Techstar Startup Weekend Sarajevo. Od 15. do 17. maja Sarajevo će biti domaćin.

0: popodnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: 14:30, ljudi, mi ćemo i danas malo o vama. Zapravo u popodnevnom programu imamo jednu temu koja se tiče sviju vas. Pričamo o sljedećem u naredna 4 sata, odnosno u našoj emisiji. Pitanje na temu glasi: da možete biti poznati po jednoj jedinoj stvari, po nečemu, je li, šta bi to bilo? Nešto, evo, po čemu će vas svijet pamtiti, šta biste voljeli to da bude? Svoje mi odgovore šaljite na Viber ili WhatsApp 061 931 131, je naš broj, ili na Instagram story, odnosno na Instagram priču. Možete odgovarati i tako slati tu svoje odgovore.

Dragi slušatelji, 4 sata su 20 minuta, a radio kakav još niste doživjeli, sada je realnost, sada je nešto što je stvarno. Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radiom.ba i donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Poseban fokus stavljen je na kvalitet zvuka, te zahvaljujući unaprijeđenom streamingu, slušatelji mogu uživati u kristalno čistom audio doživljaju bez prekida i zastoja. Svaki ton, svaka pjesma i svaki trenutak sada zvuče bolje nego ikada. Jedna od ključnih prednosti nove aplikacije i web stranice je dostupnost, tako da Radio M i Radio M Plus sada su uvijek u svoje slušatelje. Kod kuće, u automobilu, na poslu ili u pokretu, omiljeni sadržaj dostupan je u samo nekoliko sekundi. Radio M je ovim projektom potvrdio svoju posvećenost inovacijama, kvalitetu i stalnom unapređivanju korisničkog iskustva.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaša muzička želja.
1: Muzička želja ide nam do Amerike, jer nam se javila slušateljka Leila, kaže dobar dan, dobro jutro iz Amerike, može li jedna muzička želja, mi smo se odlučili, po našem izboru, jeli, mi smo se odlučili za Adija Šošeta i pjesmu Vila. Leila, hvala na javljanju, pozdrav za Amerku i uživajte u pjesmu.

Tvoje mi lice poznato zvuči kada mi usne prisloniš. Bio sam mlađi, bio sam luđi, pa da mi to ne zamiriš. Mogli bi noćas malo tamo, na izvor ti je sve poteklo,

stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.